мишкой, далня мотай, камує вершей, я не білу снакче, бедня карт, та упасть лапче, гей, дишу, діждать.